Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja,

vendar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja,

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakobi smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunke vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Temperature danes od 15 do 20, na primorskem ter v južnih krajih do 25 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Evropske poslance bo danes nagovoril kanadski premier Mark Carney, ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1, s tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A. Danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju, gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom, v Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
6: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
8: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
9: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
10: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Otroci so naša prihodnost.
13: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
14: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
13: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.

0: Trpikasi. Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro na tale četrtek, nekaj minut čez šesto. V vaši družbi pa sva tole jutro Lucy in Ivana.
3: Dobro jutro. Ja, in kaj drugega bi pričakovali od naju, ko da vam pošljeva en kup dobre, lušne domače slovenske glasbe. Zdajle bomo slišali Natalija Verboten Made in Slovenija, pa ansambel Saša Avsenika Sonček. Zdajle na začetku pa eno tako grešno.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo, popoldne pa prehodno ponehale, predvsem ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature danes bodo od 15 do 20, na primorskem ter v južnih krajih do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu spet okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim

0: dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki ambasade Rok in delovske svetovalnice so se včeraj zbrali pred državnim zborom, kjer so na shodu delovskih družin proti noveli zakona o tujcih opozorili, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Shod so nato nadaljevali do vladne palače. V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni

0: ljubljanskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podpore s tribun. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Lucy in Ivana so v vaši družbi na tole četrtkovo jutro. No, nismo pa sami, ne? Zato, ker v najni družbi so tudi osvajalci.
3: Dobro jutro.
4: Fantje so že naspidirani, razigrani. Z nama so Blaž Omahna, Nec Poglajen, Peter Ponepšek in pa Andraž Tomažič. Dobro jutro, fantje, še enkrat.
3: Dobro jutro.
4: Povejte, kako ste kaj na tole zgodnje jutro?
5: Ej, drugač, moram reči, da je kar presenetljivo, ful dober.
4: Ja? No,
6: Andraž, zgledaš frajersko.
5: Ja. Ti, Peter.
2: A je osvajalcem drugač težko vstati ali gre?
5: Ne, se mi zdi, da ne, ker moram reči, da takšne laure so nam kar za vikend niso tuje nam, no.
2: Aha, pridete
7: tam. Gremo spat.
2: Pridete zgodi zjutraj domov.
4: Čakaj, pa špilate do 4-5, kako je to?
5: Se zavleče do takrat.
4: Se zavleče, a veš, ko ne bo povedal, kaj delajo do takrat. No, za vse tiste, ki osvajalcev še ne poznate, prihajajo iz Šmartnega pri Litiji, baje.
5: Ajde,
4: čakaj, fantje, zdaj zavijajo z očmi, kar povej.
7: Z Liberge.
4: V hribah. Pa še enega hribuca imamo tle.
7: Pa še en iz Moravč, Sveta Trojica, tudi hribi.
2: To tudi vemo, kje.
4: Pa vidla fanta.
5: Mi jo so pa z doline.
6: Tako je, prelepa Jablanška dolina.
5: Oh. In prelepa Kostrevniška dolina.
4: Evo jih. No, mogoče jih še ne poznate toliko dobro, ampak zagotovo pa jih poznate po temle komado.
8: Celo leto svajamo, a ponavadi bolj za manj.
2: Seveda pa imajo fantje še par pesmi, kot so A si ti, Ljubezen se vrne in Ker sem s tabo in tako dalje. Fantje, zdaj pa povejte, katera je vam najljubša.
5: A bomo sklepčni, fantje?
7: Bomo.
5: Ker sem s tabo.
4: No, to bomo danes še slišali. In danes so osvajalci tudi zato, da predstavijo svoj nov komad. Vam pa imamo še nekaj zapovedati. Mm-hmm. Ampak ne bomo tega zdaj povedali. Bote še malo počakali. A je tako, fantje, ali kar zdaj povemo?
5: Prav.
7: Ne, kar še počakamo.
4: Ne, tako je. Tako. Gremo naprej z glasbo, prihajajo
2: osvajalci in celo leto osvajamo.

Ok, študenti, fak se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Blagovico proti Ljubljani, zastoje med Krtino in Dobžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, tako kot vsako jutro. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu države bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti večeru bodo padavine postopno po večini ponehale, temperature danes bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe je na pristojnem parlamentarnem odboru dobil zeleno luč brez glasu proti. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Pomankanje kadrov za izvajanje storitev o dolgotrajni oskrbi bi s predlogom zakona rešili tako, da bi lahko začasno denimo delo fizioterapevta opravljali samostojni podjetniki, zaposleni pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pa bi prejemali dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno. Nogometaši Celja so v prvem krogu Lige Evropa proti Bayerju iz Leverkusna izgubili z 0:2. Našim odbojkarjem pa je na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni uspelo premagati Češko, izid je bil 3:1. Danes večer naše, kot zadnji tekmeci v pretekmovanju, čakajo še gostitelji Italijani. Sodišče v Parizu pa je ameriški zvezdnici Kim Kardashian prisodilo 1 evro odškodnine, ker je bila leta 2016 tam žrtev oboroženega ropa. Tak znesek je zahtevala sama, saj je bilo od denarja pomembneje to, da krivci prevzamejo odgovornost za dogodek, ki je bil zanjo zelo travmatičen.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si. Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
3: Ne vem. Za vsako državo ena.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
5: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi.

0: Zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dragi frajer in pa frajerke, četrtek je že hitro, gre tale teden in mi se imamo lušno.
5: Ja, mi se imamo lušno, no v našem studiju pa nisva z Ivano sami z nami. So tudi osvajalci, no kaj več bomo pa spregovorili. Malenkost kasneje, zdaj pa sama dobra slovenska glasba. Ansambl Galo.

0: akcije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoje med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu države bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti večeru bodo padavine postopno po večini ponehale, temperature danes bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Evropske poslance bo danes nagovoril kanadski premier Mark Carney, ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1, s tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A. Danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju, gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom, v Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Z vami sva Ivana in Lucy. No, nisva same, ne. Z nami v studiju so tudi osvajalci, kar pogumni fantje. Dobro jutro, fantje.
3: Dobro jutro.
2: Lej, kako so to usklajeni. Dejte mi nekaj povedati, ne. Vaše ime.
4: Ja.
2: Kdo si ga izmislil? Meni je vrhunski osvajalci. A razumeš? Odkje je ta ime?
5: Jaz mislim, da smo bili po kakšnem platoju, kar sklepčni tudi skupaj.
2: Aha, ja. Torej je skupaj ja, vsega.
5: Bil je nabor imen, posmo pa rekli, pa ko pa če bili osvajalci, pa evo.
6: Med izborom je bil tudi ansambl Zbita srna, tako da smo kar prvi osvajalci postali.
2: Ej, hvala Bogu, ali kaj ne rečem, težko bi zdaj rekla, dobro jutro, z nami je ansambl Zbita srna.
5: Je pa unikat.
2: To je pa unikat.
7: No, zdaj pa tako, ne. V soboto 19. septembra ne boste smeli tukaj osvajati, ne, ker boste mogli orang špilat v Francijo.
2: Ja, res je. Radio Frajer in Francijo, oziroma Franci na balanci, diskat sred Šiške v Ljubljani, ki ga vsi poznamo, organiziramo prvi frajerski večer.
7: Ja, in tole se bo dogajalo vsako tretjo soboto v mesecu. Bo v Franciji res nora, nepozabna frajerska žurka. En kup dobre slovenske glasbe, bo frajerskih šotov, pa velik plesa. In pa seveda, frajerke bomo tudi tam, ne?
2: No, in že to soboto bodo z nami v Franciji žurali tudi osvajalci. Tako da, fantje, dajte mi povedati, kaj imate v planu za nas, kaj ste pripravili?
5: Ja, ta prva obvezna je, se pravi, naša avtorska, Ker sem s tabo.
2: Ja.
5: Pa druge, Zim zelene, Uspešnice. Jaz mislim, da to ne bo manjkal.
6: Manjkat ne sme tudi.
2: Kar povej.
6: Kako bi temu rekel, naša uprava osvajalska. To se pravi, Karijera ste srajčke in pa Blaž.
4: Jerharce.
2: Tako malo Oktoberfest vibes.
4: Tako,
2: ja, seveda vstopamo v Oktoberfest.
6: Za dekleta oziroma za vse ostale fante, pridite si pa pogledati dekleta v dirndelnih, ker bo zelo lušno. In,
2: A to je bil zdaj poziv, da moramo biti me odirani.
4: Tako, ja.
6: Dokaj še pridemo.
2: Ampak prej ste omenili vašo novo skladbo, ne? Torej, Ker sem s tabo. Dejte mi zaupati več, kdo je napisal melodijo, kdo je napisal besedilo. Mi dve sva jo že poslušali, je res lušna in simpatična, ampak hočemo slišati še od vas.
4: Ja, besedilo in melodijo je da Uroš Steklasa. Snemali smo pri Don Alenu, Alenu Klepčarju. Klepčarju.
2: Ja, poznano.
4: Napake.
2: Ampak, ste dobili to, vam je bilo takoj všeč, ste pa še kaj spreminjali, kako gre ta postopek?
4: Ja, mi smo se kar sklepčno

0: odločili.
1: Tako ga za ime.
2: Mi ful skup drživo.
1: Kak luško, no.
0: Dokler ne.
3: A kje pa ste snemali videospot?
0: Snemali smo ga pa v prelepih strunjanskih solinah.
3: Dej nehi, kako pa to nobeni zunga konca? Pa ste šli dol, na
0: Peter
3: Primorsko.
0: Bonivšek,
2: Peter,
0: ima
2: naš
0: vize.
2: Peter pozna.
4: Dol imamo enega rangerja, Mikele Trani, kmetija Trani, tako da nam je vse zorganiziral, lahko bi rekel, da je strunjanski mafiozo.
1: No, super. Tako da tisti, ki vam manjka poletje, pejte pogledat video spot, bo po moje ena taka češnica na vrhu, da se poslovimo zaprav res od poletja. Tako da, zdaj v soboto zvečer, ne, veste, kje boste in se vidimo v Franciju. Zdaj pa njihov nov komad,

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah. Na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja. Najbolj frajerskega.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu države bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti večeru bodo padavine postopno po večini ponehale, temperature danes bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes ob dnevu varnosti pacientov potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju unije

0: v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V soboto se bo v Münchnu začel znameniti Oktoberfest. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke Unicredit v Nemčiji Andreas Res. Cena enega piva je zdaj petkrat višja kot leta 1985.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo. Kaj zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
0: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
0: Trgovina Šivana.
2: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
1: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
5: Hofmann stroj je med lepo.
6: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: No, dragi naši, ura pa definitivno ni prava samo za ženski del Frajer, ker danes je v studiu malo bolj taka moška energija. Fantje so z nami, natančneje skupina Osvajalci, tako da fantje, iskreno še enkrat dobro jutro.
9: Dobro jutro!
10: Kako so oni sklepčni? Pa to je neverjetno. Vsi v en glas, dobro jutro, vsi so se odločili, da bojo Osvajalci imeli zbrali v 5 sekundah. No, preden gremo pa na samo dobro slovensko glasbo. V soboto se gledamo, oziroma se poslušamo in plešamo in žuramo v Franciju, ker bo prvi frajerski večer in tam igrajo Osvajalci. In nekaj ste pripravili za vse tiste, ki pridejo oblečeni v oktoberfesto pravo. V Dirndle.
11: Za vse punce, ki pridejo v Dirndle, imamo Kaj, Peter?
12: Prav posebno nagradico, izdalje ne bomo, zaradi tega, ker morate prijeti tako oblečene in boste same izvedle.
10: Daj mi sam povej, so tangice.
12: Ne povem.
10: No, vsi lepo vabljeni še enkrat v soboto. V Franciji špilajo Osvajalci, tam pa bomo tudi.

0: informacije.
1: Predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju, zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Dobžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Izola Strunjano v obe smeri ter Šmarje Koper. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večje

0: Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe je na pristojnem parlamentarnem odboru dobil zeleno luč brez glasu proti. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Pomankanje kadrov za izvajanje storitev o dolgotrajni oskrbi bi s predlogom zakona rešili tako, da bi lahko začasno denimo delo fizioterapevta opravljali samostojni podjetniki, zaposleni pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pa bi prejemali dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno. Nogometaši Celja so v prvem krogu Lige Evropa proti Bayerju iz Leverkusna izgubili z 0:2. Našim odbojkarjem pa je na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni uspelo premagati Češko, izid je bil 3:1. Danes večer naše, kot zadnji tekmeci v pretekmovanju, čakajo še gostitelji Italijani. Družina konzervativnega ameriškega političnega aktivista Charlieja Kirka, ki je pred letom dni umrl po odstreli atentatorja, pa namerava tožiti Univerzo Utah zaradi njegove smrti. Meni, da je k atentatu prispevala nezadostna varnost na univerzi, kjer je imel Kirk govor.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
3: Hello, hello.
4: Živjo.
2: Ja, zdaj le slišite tele moške glasove. Z nama so osvajalci Blaž, Nejc, Peter in Andraž. Še enkrat, fantje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Ja, bomo videli, kako dolgo bo še dobro jutro, ja. Ne? A, fantje, za vas mava z Ivano pripravila eno tako mini igrco, da vas mal preskusimo v hitrosti in pa da čim hitreje odgovorite na naslednje vprašanje. Da vidimo, koliko ste dejansko sklepčni, ne?
2: Tako, so pa vprašanja tisto ali ono. Torej, vi dejansko zbirate med dvema naštetima, izberete eno stvar. Zmenjeno? Okay.
3: Ja, zdaj smo pripravljeni, da sta padle z lune.
6: Meni rabe še ne dvakrat razložiti.
3: Okay. Ampak so hitro vprašanje, tako da razlage ni. Pa začnimo. Valček ali polka?
4: Polka.
2: Okay. Na veselici domača ali zabavna runda?
4: Zabavna runda.
3: Wow, usklajeni. Oh. Okay, nastop v narodni noši ali brez nje?
4: Brez nje.
2: Aha, brez oblačil.
3: Dobro, zanimivo.
6: Z oblačili, za bordski.
2: Aha, okay. Najljubši pick-up line osvajalcev?
5: Čaki.
2: In potem se tiho je bilo.
5: Zdaj
6: le bo Arža povedal, kaj on ima najbolj.
3: Ajde, top 3. Aske moja.
5: Ne, to je, se mi zdi, izdajna.
3: Ajde, hit poj.
5: A si sama? Je bolj pomemben, se mi zdi, a ne?
3: In kaj pa ona reče, ne?
5: Ja, pa greš pa naprej, a ne? Veš, na čem si?
3: Ok, nadaljujemo naprej. Kdo od vas največ zamuja?
4: Peter.
3: en drugega sta se.
2: Ok, kdo ima največ fenic oziroma oboževalk?
4: Andraž.
3: Andraž je pokimal tako suvereno, rekel, da to sem jaz. In pa še zadnje vprašanje, kdo v ansamblu najbolj osvaja?
4: Tudi Andraž.
3: A je Andraž samski?
5: Ja.
3: Okay.
2: Andraž, a si sam prišel?
5: Jaz sem sam.
3: Potem pa mu je vse oproščeno, ne? Vse oproščeno.
2: Zanimivi odgovori, fantje, ne? Se vidi, da ste kar usklajeni, natrenirani. Mene pa zdaj nekaj zanima, ne? A boste vi tudi tako usklajeni na odru to soboto v Franciju?
5: Definitivno.
3: No, za vse, ki ste nas pa šele zdele ujeli, vsako tretjo soboto v mesecu žuramo v Francijo na frajerskem večeru. To soboto 19. septembra se bodo oglasili oziroma nam bodo igrali osvajalci, no tam pa bomo tudi vse frajerke, tako da zih se bomo lahko mečken zavrteli, kaj dobrega spil pa valjda osvajali.
2: Fantje še ostajajo z nama, mi pa šibamo zdele naprej samo slovensko glasbo. Gremo!

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu Dobruška vasi smeri Obrežja, na podravski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet od Raztepa Draženci proti Ptuju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji še na cestah Izola Strunjanu obe smeri ter Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Na primorski avtocesti pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim previdno. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, do večera pa bodo padavine večinoma ponehale, temperature danes od 15 do 20, na primorskem do 25, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države danes velja oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki se bojo prenašajo tudi močne sunke vetra, so iznad Tržaškega zaliva že dosegle zahod Slovenije. Cene nafte pa so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Navzdol jih je porinilo sporočilo Saudske Arabije, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja preko Omana, kar je zmanjšalo strahove pred novimi motnjami v skrbi. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
5: Pazar, Vransko in okolica. V soboto 19. septembra ob 20. uri vas

0: Skupaj pod velikim šotorom PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
2: Za Avstrijo vem, kaj je kje drugje tudi.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
5: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in

0: ali v parku vojaške zgodovine.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
3: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
2: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
3: Zvečer zabava skupino Gadi.
2: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
4: Ati, mami,
5: daj se
4: bova
5: smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste, z vami pa smo Lucy, Ivana ter celi, oziroma vsi štirje osvajalci.
8: Dobar dan!
9: Ja, tole je bil en tak lep pozdrav v en glas, no zdaj pa mi nadaljujemo z glasbo, slišali bomo skupino Vrhovi, Fina deklina, Foxner je en majhen tvoj poljub in zdaj le eno tako frajersko.

0: Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa smo Lucy, Ivana in Osvajalci.
2: Ja, Osvajalci so svojo glasbeno zgodbo začeli pisati med korono. Iz začetnega trija so se razvili v štirčlansko zasedbo, no zdaj pa so izdali že kar nekaj svojih komadov. Njihova prva avtorska pesem je bila Ni pošteno. Augusta 2026 pa so predstavili že kar peto z naslovom Ker sem s tabo.
1: No, bravo, fantje. In zdaj pa jaz mislim, da se mi zdi pošteno, ne, da nam poveste, a imate kakšno tako fajno, tako žmohtno zgodbo iz kakšnega snemanja, veselice, pa se ste ja Osvajalci, valjda imate nekaj, ja? Kva fantje?
3: Teh zgodb je velike, ena pa mislim, da je še zmeri najbolj odmevna in sicer bolj pri naših začetkih smo šli na eno presenečenje, nekaj smo še v eno dolino, 100 km stran od nas in smo začeli postavljati ozvočenje in naš Andraž je bil zadolžen za mešalno mizo. In
1: to je zelo pomemben podatek.
3: Ja, zelo, zelo pomemben.
4: V srčju vsega, kar smo rabili.
3: In ko smo začeli postavljati ta ozvočenje, je Pero začel vleči kable in da bo začel priklapljati te lepine v mešalko, mešalne mize, kar nikjer ni bilo, ampak je ostala doma.
1: 100 km stran.
2: Ne.
3: Tako je.
5: Jaz sem še nazaj drugo obtužval. Pa sem pa ugotovil, da sem bil jaz nekaj pozabil.
1: In kje je bila ta mešalka doma? Kje je skrita ali si jo dobesedno pozabil prebrati?
3: Ne, pozabil. Je pa kar pozabil.
5: Ostala not.
1: In kaj se je zgodilo potem? Kako ste to rešili?
3: Ja, smo levo svejalci, tako da žur se je nadaljeval do zgodnih jutranjih.
5: Profesionalno ozir. Rešil.
3: Tako je.
2: To pa super slišati.
1: No, to so res ta pravi osvajalci. No, in z njimi lahko žurate že to soboto, ker v Francija prihaja prvi frajerski večer.
6: Celo leto svajamo, po navadi bo za manj.
2: Vsako tretje soboto v mesecu bomo takole žurali v Francijo na frajerskem večeru. To soboto 19. septembra igrajo osvajalci, tako da vsi lepo vabljeni, da ga zažuramo tak, kot je treba.
1: Tako da, fantje, jaz vam sam rekla nič, hvala, da ste prišli, pa se vidimo v soboto, a je tako?
5: Hvala vam!

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Vrača zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Večinoma bo oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale nevihte s krajevnimi nalivi, popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države danes velja oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki so iznad Tržaškega zaliva že dosegle zahod Slovenije, s seboj prinašajo tudi močne sunke vetra. V Nemčiji je liter dizla včeraj dosegel rekordno ceno, zanj je bilo treba povprečno namreč odšteti 2 evra in dobrih 45 centov. Že peti dan zapored je rekordno vrednost dosegel tudi liter bencina. Kot je znano, so cene goriv začele drastično naraščati, ko se je začela vojna v Iranu in se je zaprla Hormuška ožina. Ta je ena ključnih trgovskih naftnih poti. Od petka do nedelje bodo v Rusiji na parlamentarnih volitvah prvih od začetka vojne z Ukrajino izbirali predstavnike v Dumi. Na volitvah, ki bodo potekale tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, bo najverjetneje spet slavila vladajoča enotna Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina. Iz volilne tekme so namreč opozicijsko stranko Jabolko izključili. Konec avgusta so poplave v Nepalu zahtevale več kot 1400 življenj, strokovnjaki pa ugotavljajo, da so k podoru ledenika pomembno prispevale podnebne spremembe. Šlo je za kombinacijo dolgoročnega segrevanja ozračja, taljenja ledenikov ter geološke nestabilnosti.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.

0: stroškov. Wow, Big Bang.
1: Hofman stroj je med lepo.
0: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
3: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
2: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
3: Zvečer zabava skupino Gadi.
2: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
0: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma množični tek otrok. Začni mlad,

0: Tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji. Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
1: Mi ne!
2: Ker tekmujemo na Avirateku.
0: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
2: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dober dan.
7: Hello, hello.
6: Ja, dragi naši poslušalci, zdaj ste bili v eni taki pestri družbi, priča pestrim pogovorom. No, in če zdaj pogrešate kej fante, ki so bili v našem studiu, vam zdaj zavrtimo take fantovske ansamble oziroma skupine. Ja, tako komade.
7: Prihaja ansambl stil, mi smo za žur, še prej pa rauveri, fantušna pa deklišna. Pa res so sami fantje, ne moram verjeti.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti je oviran promet pred izvozom Bič proti Ljubljani. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zavzela, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, bo Evropski parlament danes nagovoril kanadski premier Mark Carney. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Evropski uniji že zagrozil z uvedbo dodatnih carin. Napoved von der Leyen o zbliževanju s Kanado naj bi presenetila nekatere članice unije. Vsako obliko partnerstva s tretjo državo morajo sicer odobriti države članice. Nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija in tri nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova so v Hagu zaradi vojnih zločinov obsodili na visoke zaporne kazni. To je na Kosovu sprožilo proteste in izgrede. Ponoči so tako protestniki spet napadli sedež misije Eulex v Prištini. V Galiciji pri Žalcu je krava na pašniku pri vsakdanjih opravilih na tla zbila, poteptala in huje poškodovala 74-letnega lastnika. Moškega je našla soseda, ki je poklicala pomoč. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center. Ameriško podjetje OpenAI, ki ima v lasti ChatGPT, je sporočilo, da so zaznali nove primere nepričakovanega in zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Modeli so namreč skušali goljufati. Nekatere podatke so si izmislili in to skušali prikriti. Izvršni direktor podjetja Sam Altman je nedavno podprl predlog, da bi morali razvoj te tehnologije upočasniti ter področje strožje regulirati.
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in slovenska vojska.

0: ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega spil.
5: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
0: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
5: Pohod med vinogradi.
0: S

0: Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve, AC Metalna in OTP Banka.
2: Se naše pravljice.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je –

0: naredite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo. Med nami jo živijo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
4: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
5: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
6: Predsednik. Ne, poslanci itak.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Wow ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo!
1: Od 26. do 29. novembra

0: Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Tam nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je oviran promet med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je oviran promet med pokritim ukopom Karteljevo in priključkom Merna Peč proti Ljubljani ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet med predorom Golovec in pokritim ukopom Strmec proti Zadobrovi. Oviran promet je na ljubljanski južni obvoznici zaradi predmeta na vozišču med Kozarjami in Vičem proti Malencem. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper ter Bohinjska Bela Bled Lesce. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mariborski župan Saša Arsenovič, ki je drugo največje slovensko mesto vodil dva mandata, ne bo znova kandidiral za župana. Pravi, da mesto zapušča v dobri kondiciji.
5: Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
4: Dodaja, da mesto predaja v zagonu polno življenja ter s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe. Nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi postati solastnik saudskega kluba Al Nassr. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra že zadnja tri leta. Ronaldo je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba.
6: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medic

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
4: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
7: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
8: Ne vem, za vsako državo ena.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.

0: brezčesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Ti je München predaleč?

0: Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba, bogat srečelov in še mnogo več.
1: Zvečer zabava skupino Gadi.
0: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridete.

0: jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.
1: Ajde, pijebi, kje ma zaj? En, dva.

0: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Cesta Krnica-Pokljuka je zaprta med Krnico in Zatrnikom zaradi nesreče. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med pokritim ukopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoj tudi med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg kilometer in pol, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj še na cestah Seča Izola, Dragonja Koper, Senožeče razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Trpivka Postojna. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani so prejeli 23-letnega Američana Seta Wallsa, ki so ga v ZDA iskali, ker naj bi pred 4 leti umoril 15-letno dekle. Identiteto naj bi potrdili s pomočjo prstnih odtisov, zdaj v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tennessee. Informacije o osumljencu naj bi policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila, pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za moškega osumljenega umora. Osumljenec je v Sloveniji predstavljal kot Kanačan Colt. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta je predstavila predlog o omejitvi dostopa otrok do družbenih medijev. Mlajši od 13 let omreži ne bodo mogli uporabljati, med 13 in 15 letom le eno uro na dan pod nadzorom staršev. Lastne račune pa bodo lahko mladi odprli pri 15 letih.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Hofmann stroj je med lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
6: Otroci so naša prihodnost.
7: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
8: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
7: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
2: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in

0: nadalje v parku vojaške zgodovine.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: resne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo.

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Cesta Gorenja vas Škofja Loka je zaprta v predoru Sten zaradi nesreče. Zaprta je cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Oviran promet je zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda je več kot eno uro. Med Uncem in Ravbr komando je zastoj proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji do kilometer in pol. Proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoje na cestah Seča Izola, Dragonja Koper, Senožeče Razdrto Postojna, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika, Trpivka Postojna. Popodne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, te bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale.
4: Frajerske novice.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra. V slovenski Istri so imeli nekaj težav s poplavami meteornih voda in vetrolomi. Gasilci so morali posredovati v Piranu in Izoli. Več nekdanjih jahačic konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Novo afero v slovenskem športu je razkril Dnevnik, kamor se je po objavi o nasilju v klubu obrnilo več kot 10 deklet. Trener naj bi tekmovalke, ki so ga zavrnile ali so pozneje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal ter jim grozil. Najmanj v enem primeru pa naj bi spor prerasel v fizično nasilje. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15. letih, tako predlaga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15. letih.
1: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
3: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
2: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
3: Zvečer zabava skupino Gadi.
2: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
4: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke.
8: Hello, hello.
7: Evo, kot po glasu lahko slište, me je naša Ivana zapustila, tako da v studiu sem še vedno Lucy, tako kot zjutri, z mano pa je zdaj tole popovdne naša Teja.
8: Ja, Lucija, tle leži inventar, se vidi, poleti imela dost dopusta, da zdaj lahko tudi kakšen cel dan skuso dela, pa je kjer odnajo frej.
7: Tako je.
8: Ampak nič ne deje, ni pa na dopustu naša glasba in zato zdaj prihaja Haloški trio in zapojmo

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste z Lucy in Tejo.
2: Predstavljate si, da pri 27 letih posnamete en komad. Komad rata tak hit, da ga morate potem naslednjih 50 let pet na čist vsakem nastopu.
3: Mašina.
2: Se ne vem, aj to dobro ali slabo. Zagotovo govorimo o silvestrskem poljubu, pa ne zato, ker se bliža nov let, boh ne dej, ampak ker danes rojstni dan praznuje legendarni, dame in gospodje, Alfi Nipič!
1: Ja, zdaj Alfija in njegove hite vsi poznamo, a ne? Ampak mrsikdo pa ne ve, da je pred narodno zabavno glasbo pel rock, pop, jazz, evergreene. Dve let je celo nastopal z rock zasedbo v Zagrebu.
2: Dej neh, ja, Alfi naš.
1: Ja, naš Alfi, naš Alfi. No, pol ga je pa poklical Slavko Avsenik in je iz hipijevskega roka skočil direkt v narodno nošo.
2: No, v najbolj norih obdobjih so pa je imeli tudi 21 koncertov na mesec.
1: Noro.
2: Kar je crazy.
1: Noro. No, nora je pa tudi Kuk je ustvaril. Z Avsenik je posnel približno 250 do 300 pesmi, če se namotam. Sam je pa napisal okoli 370 avtorskih del. No, in po vseh nagradah prav, da mu je največje priznanje še vedno aplavz občinstva.
2: No, in tudi ta aplavz si definitivno zasluži. Mislim, da je naredil in zapel ene tok komadov, ki se bojo še zdaj prenašali z generacijo v generacijo. In Alfi, če nas slučajno poslušate, vse najboljše. Sreče, zdrave, veselja in še na mnoga leta, da bil bi z nami. A veš, kaj mislim? Zdaj pa kaj? Absolutno, eno njegovo.
1: O, ostal bo muzikant.
2: A dava to?
1: Dajmo, prosim.
2: Pa to bi bil že greh, če ne bi dal. Gospod Alfi, še enkrat, vse najboljše.

Vrednosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek, 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer
1: radio. To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Zaprta je cesta Maribor-Dravograd na Zgornjem Kozjem vrhu zaradi nesreče. Zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda je več kot eno uro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kilometer in pol. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoje na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika ter Lesce-Bled. Zaradi popodanske konice nastajajo stoji iz smeri mestnih središč. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi in nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Na to sta se opozicijski stranki Svoboda in Levica odzvali ogorčeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je namreč dejal, da se bo zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec. Zdaj pa se nakazuje, da bo ostal v parlamentu. Mariborski župan Saša Arsenović se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za nov mandat. Pravi, da je svojo nalogo opravil in da mesto zapušča v dobri kondiciji. Da se je izboljšanja varnosti e-skirojev treba lotiti sistematično, pa opozarjajo na AMZS. Erik Logar pravi, da bi morali izdelovalci teh vozil razmišljati o večjih kolescih.
6: Potem zagotoviti boljšo vidnost, začeti serijsko ugrajevati smernike in pa tudi seveda otežiti vse predelave, katerim smo priča.
5: Med najpogostejšimi dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti ter napačno stran oziroma smer vožnje.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini nagrajen.

0: Enih priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Ati, mami, daj treba smuča.
2: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
7: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugje tudi.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
2: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
9: Špan festival mobilnosti.
10: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
9: Špan festival mobilnosti.
10: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
9: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
10: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
11: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
12: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
2: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
12: Pohod med vinogradi.

0: pa s štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
4: Hello, hello. Ja, 17. september je danes in danes smo že povedali, da praznuje legendarni Alfi Nipič, no smo pa jih pogruntali, da on ni edini, ki danes praznuje.
3: Mislim, zagotovo ni edini, ker velik ljudi v Sloveniji ima danes rojstni dan. Eden izmed njih je tudi tak zelo popularen slavni politik, ki je mogoče malo plešas.
4: Mogoče ga... malo.
3: Ja, ne vem.
4: Je pač plešas.
3: Nisem hotla biti nesramna in ga poznamo pod vzdevkom JJ.
4: Ja, res je. V glavnem, mi se v politiko tlele ne bomo spuščali na frajerju, ampak vsem pa želimo vse najboljše, veliko sreče, zdravja, ne glede na to, kdo ste, kaj ste. Če danes praznujete v glavnem vse najboljše, če nam pa zrihtate manjše davke, pa nižji bencin, pa še to boljša, ne?

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Na Radio Frajer ste september. 17. september je danes in je tudi svetovni dan odgovornih lastnikov psov.
2: Evo.
1: In Lucija, za te vem, da nimaš psa, a ne?
2: Nimam ga, ne.
1: Jih ima pa ogromno v naši pisarni.
2: Ja, in tudi doskrat so tukaj, ne, z nami, ki jih pač pripeljajo sabo v službo. Mm-hmm. Se ne rečem, je en lep bonus za njih, ki imajo prijatelja.
1: Aha.
2: Seboj pa tak mogoče mal minus zame, ki se bojim teh živali.
1: Ja, je pa res, da smo pač eni večji ljubitelje psov, kot drugi, a ne? Sorry, Lucija, tle te bom potunkala, a ne?
2: Ja, pač tako je,
1: ja, tako je. Pač naša Lucija se mečkem boji psov, a ne? Ker je imela pač enkrat neko neprijetno izkušnjo, ampak pač si tako pride, kaj?
2: Ja, nimaš kaj. Ampak te psi v pisarni so res prijazni, tako da ni spet take panike, da nekdo zdaj kaj mislo.
1: Ok, ampak zatem imam zdaj preštima njih ene par kratkih vprašanj.
2: Povej.
1: Ajde. Pes v pisarni, ja, ne.
2: E, grdo, če rečem ne, zdaj pa imajo vsi tle pse sabo.
1: Ja, res bih pelje en lajo.
2: Ja, jaz mislim, da ne, sploh zato, ker imamo tepihe po tleh.
1: Ok, fair. Pes na kauču.
2: Ja, ok.
1: Ok. Velik pes ali mehen pes, kjer ga se men bojiš?
2: Ma oni, ta mehni so čist grozni, stari. To vem, da bolj lajo kot ta veliki, tako da ta mehni se bolj bojim, ta velikih se manj bojim. So okay. Bolj vzgojeni.
1: Pes, ki brez povodca teče pro tep, panika od 1 do 10.
2: 16.
1: Ok, bi čuvala psa od prijateljce za vikend?
2: Ne vem, to bi mogla dobro premisliti. Mislim, ne vem. Ja, bi, valjda pomagam prijateljci. Sam bi mojem prosila za pomoč nekoga, ki je že čuval psa. Ne vem, ja.
1: Ok, bi šla na zmenek s tipom, ki ima doma dva velika psa. Oziroma zdaj dva mehna.
2: A jih bo pusto doma.
1: Dobro vprašanje. In še finalno vprašanje. Kako bi ti mogli plačati, da bi bila za eno uro sama zaprta v pisarni z vsemi našimi službenimi psi?
2: To mi ne rabite plačati, ker to se dogaja vsak petek, ko grejo vsi na malco in pustijo psi tle. Jaz sem pa tle v studiu zaprta noter, ker ne upam ven.
1: Revček naš.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaprta je cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu zaradi nesreče. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je oviran promet zaradi nesreče. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zamuda 1 uro. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 kilometra. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj je na cestah Valeta-Izola razdrt to Postojna, Logatec Vrhnika ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo oslabele in do večera po večini ponehale.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nove cene bencina in dizla bodo v torek predvidoma nižje, saj je vlada iz izračuna cene črtala določbe glede biokomponent. Do 15. decembra tudi ne bo treba plačevati prispevka za energetsko učinkovitost. V torek bodo v Kotljah pokopali tragično preminulo družino, ki je umrla zaradi avgustov

0: gigantske eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Predtem bodo tam pripravili še žalno sejo. Policija v Italiji dogodek še vedno preiskuje. V Ljubljani so prijeli 23-letnega Američana Seta Wallsa, ki so ga v ZDA iskali, ker naj bi pred 4 leti umoril 15-letno dekle. Identiteto naj bi potrdili s pomočjo prstnih odtisov. Zdaj v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tenesi. Informacije o osumljencu naj bi policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila. Pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za osumljenca za umor. Moški se je v Sloveniji predstavljal kot Kanačan Colt. Bosanskega poštarja, ki je v začetku meseca v Bosni in Hercegovini ukradel več pokojnin v vrednosti skoraj 14 tisoč evrov in pobegnil, je policija aretirala na mejnem prehodu, ko se je skušal vrniti v državo. Moški je medtem odpotoval na Tajsko, kar je bilo razvidno z družbenih omrežij.
1: Za investiranje potrebuješ jahto?
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Verjameš. Investiranje je samo za bogate, če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
8: Mi ne!
9: Tekmujemo na Avirateku.
7: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
9: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
10: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
12: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
13: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
14: Angleščina, francoščina, 5.
13: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
15: Špan festival mobilnosti.
16: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
15: Špan festival mobilnosti.
16: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
15: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
16: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
17: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
18: Nekaj minut čez četrto, vi ste na Radio Frajer in jaz upam, da ste že konkretno na poti domov na tale mali petek.
19: Ja, tako, če pa ste na šihtu, v vsakem primeru na šihtu ali pa na poti domov, vam krajšamo z dobro glasbo. Ansambl Fekonija Cvetiš bomo slišali, še predtem pa ansambl Stil in njihova

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer ste, je pa 17. september.
2: Dobar dan, Lucy in Tejo smo danes z vami. In ja, Tejči, ej, ti si bila na začetku tedna na enih mlajih, če sem prav videla, je tako?
1: Ja, res je. Naša ta mlada bratova žena je imela 30 let in smo postavljali rožo.
2: Ja.
1: In pazi to, objavila sem nekaj na Instagram, a ne, pač normalno, da nek se rožo postavlja, malo poslika še, ne. In očitno nisem bila jaz dosti specifična, kdo praznuje, ker so ljudje začeli meni voščati, ne. Mislim, hvala, sem z veseljem počakam še kak let ali pa 2 do 30.
2: Mislim, lej, produkti ne falili, ha ne, tako čim skreno.
1: Dobro, Lucija, posmo to, je še nekdo pred mano.
2: Ne rabaš
1: beri ti.
2: Ne rabaš bojati.
1: Ampak, ej, daj mi povej, kakšna navada je po vaših koncih? Je mlaj, je roža, ker vem, da te rože so se po mojem razpasle v zadnjih 10 letih, prej ne vem, če so bile sploh.
2: Mislim, pa nas je tako, da se za okrogle obletnice definitivno postavlja mlaj za fante, oziroma moške po 30. letu, tako 30. naprej.
1: Okay.
2: Za dekleta pa je tudi pri nas popularna roža, pa se tako čist iskreno, a bi rada gledala en tam grd mlaj, da mi stoji.
1: Odvisno, koliko je grd. Pri nas znajo sosedi tudi lebs ga postaviti.
2: Ja, vem, ampak ni lepša rožica, stari. Pa da ima pol toliko cvetov, toliko kot sister. A imate to foro?
1: Ko ne?
2: Ko?
1: A ne, čak, toliko cvetov, kot sister?
2: A... Torej, za vsako desetko, a ne, torej za vsakih ja? 10 Aha, let okay. je en cvet.
1: A pa je tako, ja, ker so dal tri listke so dal.
2: Tri listke?
1: Tako.
2: No, glavno za vse tiste, ki danes praznujete rojstni dan, ali pa ste ga v tem tednu. Še enkrat vse najboljše, če vam bojo pa postavljali mlaj, pa upam, da imate dosti pijače na hladnem tale vikend. Pa seveda ne pozabite na Radio Frajer in dobro slovensko glasbo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je oviran promet zaradi nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda je 45 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dok en kilometer. Zastoje na cestah Valeta Izola, Logatec Vrhnika ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, te bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tatvina bo v Sloveniji znova uvrščena med kazniva dejanja. Vlada je namreč spremenila šutarjev zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Tatvina tako deloma ne bo več prekršek. Gen Energija je predstavila študiji glede gradnje drugega bloka krške nuklearke. Glede načina hlajenja bi bil najbolj primeren stolp visok okoli 195 metrov. Glede transporta opreme do krškega pa so ugotovili, da je najprimernejši prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Pri avtocestah bi namreč težavo predstavljali predori ter nosilnost viaduktov. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15 letih. Tako predlaga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15 letih.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave.

0: igrajte.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: Zgodovike dopivki, gasilci, policija in slovenci.

0: dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Bi, praznujmo skupaj.
1: Špan festival mobilnosti.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello!
4: Hello, hello!
3: Kaj bi vi vedel, kakšne move oziroma gibe plesne ima Lucija, preden se ujavimo tlele notar.
4: Ja, pa če prihaja čira čarov do zroka in pol mi takoj tam, tam, tam, tam.
3: Je načarala svoje, mogoče bolj za kakšno drugo platformo, kaj za...
4: Da ja!
3: Ampak neče ne, dej, evo, dej gremo kar na musko, rajš, slike itak nas ste videli. Vzrok in čira čara prihajajo na naše zvočnike.
4: A zdaj lahko plešam.

0: Jesse, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Na Radio Frajer ste in prejle sva se Lucija pogovarjala nekaj o mlajih, o postavljenih mlajev, rože in tako naprej. Vsi poznamo to tradicijo. Zdaj pa mene zanima situacija postavljanja mlaja. Kdo ima najtežji delo oziroma kdo ima največjo vlogo pri postavljanju mlaja?
2: Več je teh pomembnih vlog, ne? Mm-hmm. Mama mu skontarja, ko skuš pila.
1: Ja, to je kar naporno. Čeprav po drug stran pa se izkus pi
2: dobi. Ne rabiš neki fizično delati, ne rabiš odzigovati mlaja, tako da ne bi ga dala lih na prvo mesto, da ja. Mu je najtežji. Ne?
1: Čeprav pa more pa biti, veš, brez njega pa ni mlajo.
2: Tako
1: ne?
2: Je, pa sva že omenile tiste, ki dvigujejo mlaj.
1: Ja.
2: To stresno.
1: Mišice.
2: Stresno.
1: Ja. Mišice. Zraven so couch selektori.
2: Tako.
1: Ko govori, tu moraš bolj levo, tu moraš bolj desno, pa ti prid, pa ti dvigane.
2: Pa še une pike usmerjati, tako kaj treba.
1: Ja.
2: Ne?
1: Ja.
2: To tudi ni, mislim, oni imajo težko nalogo, težko ja. Nalogo.
1: Pol naprimer so ženske.
2: Kva?
3: V kakšnem smislu?
1: Ja, pač, ker morajo čakati deca, da prije domov, veš.
2: Zelo
1: pač,
2: težka vloga, zelo težka in zahtevna vloga.
1: Živčna, stresirana. To čajka? Tist, ali pa tiska pecivo, nos okol pa žganico, pa vse to.
2: Malo težja vloga, ampak še vseeno kar sprejemljiva.
1: Sej se da, sej se da.
2: Sej se da, žar mojster.
1: Žar mojster, on mora obračati, a ne, pa ja. On mora nafotrati zdaj celo vas, a ne. Pa pol tiska peče pecivo, se že en dan prej matra. To je na naša mati, ja, ja.
2: Ampak jaz mislim, da sem najdla tistega, ki ima najtežjo vlogo pri kdo? Postavljanju mlaja.
1: Kdo od teh, no, do.
2: Slavljenec, ki mora naslednji dan z mačkom pospraviti vse, kar se je dogajalo prejšnji dan na mlajih.

srečanja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj, zamuda je pol ure. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zastoj od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km, zastoj še na cestah Jagodje, Strunjan, Logatec, Vrhnika ter Lesce, Bled. Po noči bo na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu pa bo suho.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gradnja drugega tira napreduje. Glavnina del med Koprom in Divačo naj bi bila končana do konca leta, na to bodo sledila testiranja ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Projekt je vreden 1,100 milijona evrov. Na 2TDK pravijo, da gre za enega redkih projektov v Evropi, ki je ostal znotraj ocenjene vrednosti. Potniki v javnem prevozu bodo odslej lahko vozovnice kupili na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Vozovnice bo mogoče takoj validirati na avtobusu ali vlaku prek mobilnega telefona. Medtem ko se je ameriški predsednik Donald Trump na napoved predsednice Evropske komisije o zbliževanju s Kanado odzval z grožnjo s carinami, pa je danes kanadski premier Mark Carney predlog, da Kanada postane prva pridružena članica Unije, pozdravil, pravi, da bi to predstavljalo svetilnik demokracije. V morju pri reki je ribič ujel izjemno strupeno srebrno progo na pihovalko. Invazivna vrsta ribe vsebuje zelo nevaren strup, ki je kar 1200-krat bolj strupen od cianida. Kilogram in pol težko ribo je predal Prirodoslovnemu muzeju.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Hofmann stroj je med lepo.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
5: Ati, mami, daj smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna jasa.
6: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
7: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
6: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
7: Zvečer zabava skupino Gadi.
6: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
2: Tisk na majice.
8: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
8: Trgovina Šivana.
2: Grafi.

0: Peter, kvaliteten in ugoden tisk.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Abi, praznujmo skupaj.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
5: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in slovenska

0: Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, Natale, mali petek, pa sva z vami še vedno Lucy in Teja.
2: Hello, hello. Ja, in ura je taka, da verjamem, da ste zdaj že vsi doma ali pa kje na lepšem. No, v vsakem primeru, tudi tisti reveži, ki ste šli mogoče pa na šiht, vam pošiljamo dobro glasbo, tako da je Modrijani in ansambel Stil.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Šator, en oder in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Mecola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina obvestila, da so mu oduzeli imuniteto v zadevi Knovs. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek glasovanja, a da to ne vpliva na rezultate. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi in nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Na to sta se opozicijski stranki svobodni.

0: Svoboda in Levica odzvali ogorčeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je namreč dejal, da se bo zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec, zdaj pa se nakazuje, da bo ostal v parlamentu. Kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa bo specializirano državno tožilstvo ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Satka Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov bodo vložili izredna pravna sredstva. Po odločitvi višjega sodišča je iz spisa izločen del dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi odredb za tajno opazovanje osumljenca. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15. letih, tako predlaga predsednica Evropske komisije. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15. letih.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in slovenska

0: ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
4: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
0: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
4: Pohod med vinogradi.

0: pa s štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Ati, mami,
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.

0: skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Tisk na majice.
0: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
0: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
0: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
0: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Kilometri bežijo hitreje.
5: Ko poslušaš Frajersko popoldne
2: na Frajer Radiu.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Ko zapaše, mal žura, najboljši slovenski zabavni

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.